Wazita zvako wazita apfine munabibvu imwe nakudiwa kwa nyauyano imwe chinada imwe basi nkona nyauyano chirambiwa angarambiwa mosekerera hehe mwaona kuna imwe izvoizvo moyo wano na bvaleto ya chena ndepo ningatsadi wao ine bvenka bezeta jali izvi zvinhu zva kunyangaladikano padoko na padoko ndade kwenda kia simula uyu muyembe na VA Big Shelton province ya Zambezi kubudira kumokupa na nyimbo ii echebve gwete ngwe nyamusi uno ine nyauyano ndadi chirema ine nikaliwo munhu kwae ine nikaitawo zvikaita imwezvo izvo ese ndutenda wauya wadikanoe Wakuti, zvinashupa.

Tereretsire nawodzire kuerengwa ndi Peter Nyandiro. Chirongwa chinozi Joshua le muguta reshimoyo chiri kutora matanho echirongwa chekusimbaradza kupa simba rezvimabasa kunyanya kumadzimai izvo zvabudikidza nekuti awa wange vainewo makosi akasiyana siyana kuzana remadzimai. Pari zvino makumi mashanu emajaha ari vechisikana vari kuita makosi akasiyana siyana ekunamanama kucheka pamwe nekusona kubvisa kosi dzemagetsi kurima pamwe neku.

0: ana na zvinhu azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maniwo. Inini ndiri kuda mazanda ese. Handizvopi, inini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
1: Asi mbiya, ungwini nuri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuti zvakadako. Nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
1: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana. Saka adikani kuzva maningi.
2: Mukorori usashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asinge mushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Zvonyori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Vihe nurudo urwakawanda.
3: Cholera chinowa chirwere chinogona kudzivirirwa. Kuda kuponesa upenyu hwako neupenyu hwenhengo dzenharaunda yaunoraramira, bairwa Jackson kuitira kudzivirira kuchirwere checholera.
4: Maoko akanaka muzuwa nezuwa redu, asi kana akasvipa anogona kukonzera kuzvirwere senge zvemanyoka, cholera. Saka wezveutano wanokurudzira kugeza maoko nguva dzese nemvura yakachena nesipo nedota usati nemushure mekuya. Shandisa zvakanaka chimbudzi, ngachirambe chakachena, ngachinyatso kuvharwa zvakanaka. Ipo pachimbudzi ngapagare paine chinhu chinogara chiine mvura nesipo kuitira kugeza maoko mushure mwekushandisa icho chimbudzi. Zvichenge

nechekotiwe kutete nekamboka noti munhu hazizvo paukama pukatenga motikari hanichazivi kuti zvichiko here izvi kuti unonga atenga motikari paukama zvinotozi wachekera ngokuti zvaisoizwa kare munoziva kuti amwe anhu kazhinji akanonoka kuwaka dzimba kumamisha ngekuti ndikawaka imba yakanaka ndinozoroyiwa ndikadai dai ndinoroyiwa mazvona manje hanichazivi kuti pfungwa idzona dzichiko here kumamishayo ngekuti ndokwedzainyanya kuizwa maningi panzvimbo yekuti ungochichiyawo kuti nhingi wawaka imba yake kumamishayo zvaitorambidzwa kurambidzwa pfungwa dzedu kwete hapana waifamba ichitaura kuti hazi usawaka imba yakanaka asi kuti pfungwa dzako dza

0: mazuwa ndakambonga ndiri bishop ine. Ndaiti munhu kanga akuda kutendeuka ine mitundu ndaiti ndipei ndipise. Ukazwa munhu ari kuti ah mutundu wangu ndaida kumbouchengeta hangu zvimazuwa zviri. Uziye kuti mai manje unopetuka futi uchiuzvida. Ndokuti unoda zvekunamata aine mutundu unopa mabishop echipisa. Paita umweni pafoni ndiani aripo bhondiya.
1: Kwecha nyandiro.
0: Zviri sei hazvo?
1: Aiwa padoko padoko.
0: Tatenda ndiani wangu muripi?
1: Komaiti ndakandiri bishop maiti nekufembera kana.
0: Ndakazozvipisa zvekwendakazoya kumweni kwendari izvozvi.
1: Ndirino.

0: Paita umweni muteereri pamhepo ndiani aripo mangwanani?
1: Tamuka zvakadiniwo mukomatichana zviri.
0: Tamuka totyire mima Filipi.
1: Aiwa tamukawo zviri nani, hapeno imi muono mabasa.
0: Mabasa ari nani, mundiregererawo nguva dzeenda zobata pasingabatwi. Unofunga kuti ndiwe manga muroda kutaura?
1: Oh, ndini ndiho.
0: Ndazobata bhatani, moziva kuti zvikunwe zvinonga zvakandodai, saka ndazobata pasingaiti bhatani rabva rajabvuka. Iya. Muri kuwaka pafinsimana ichaperere pona.
1: Apa takatoamba zuro brain. Dao nyamasi tiri pano kumbobata batawo brain mangwana sabva tinonga svetiri panapa. Dao domingo kwakumbosungura zvitema muchikosi kwakumbira rinobasa.
0: Okay.
1: Oh, ngomapindiro osaita fiendisemana.
0: Aiwa mazvita. Dhaka boyo wa aprofetado zvaataura zvi.
1: Nada aprofetado ndatombotiwo nze padoko ndinozitoguma atotsanjika zvidzina zvitatu.
0: Sei makati imi dhaka boyo aite hama iyi makafunga kudini?
1: Ndakafunga kuti zviri nani nditore hama yangu. Pamutengo waanonga aitowa naro anoenda kuponesawo vana pamusi.
0: Tomboti kakubatsira kemakaona?
1: Kubatsira ho.

0: Iwe presidenti, wandunzire pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchitora korino. Asi tiri mubaraka.
1: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
2: Kwauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nemuto wekoko.
0: Ha, baka yau. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvinondedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
1: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
0: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yawo rendarya zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri.
3: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yawo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamari. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
1: Zviro kwazvo minishira, inzero yakanaka. Kudai mhuri neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yawo kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
4: My support, my figa.
5: Itanto mo.
4: My figa, my support, my figa.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

urutechiitawo pedu parti yedu nofunga kuti ana ari kuteedzera zvimweni mai anogarawopawo ana mai fanike museptembero taakuendapo mwedzi wekupisa unoonawo mai ane sutiya basi apeno ndizvo sutiya sutiya nosiya penu zvese mwiri wese uri kunze uyu pane ane achisikana aakupfimbwa kunze ari kuona mama ane sutiya badzi paumbapo echipedza ruwanze rwese paumba achitombobuda murodhi echibuda nazvo murodhi pane hembe dzisingaiti kupfeka paine ana akura mani pane hembe dzisingaiti kupfeka pane zvimweni zvimahembe unoona mai ari kubuda neserora kunze ko pasi ari neserora mai wezvo ayayaya saka kushaisha kwaakundoizwa kuti ana emazuva ana nyaya yekundopa nyaya ana basi anadha zvimwe zvacho anhu vakurudziri kupaurirana nawo ana tsika dzacho tiri kupaurirana nadzo tsika dzakashata tiri kupaurirana neana ndechora chine 50 minutes zvigumi zvinembo makumi mashanu nechidembo chemwe manji manji gumi nemwe onzora chitokupirai kunhau zvechiputukezi saudade zvindokamboka kari pasi pezwi rangu.

0: Iwe presidenti, wandunzirei pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvosvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchishito rako rino. Asi tiri mubaraka.
1: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
2: Kwauya! Chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuriwe baka yau nemuto wekoko.
0: Ha! Baka yau! Zvezviro kwazvo, hariiti ngokunaka. Zvinondedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
1: Ndiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
0: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuriwo baka yawo rendarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri?
3: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yawo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
1: Zviro kwazvo vaministra, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yawo kana kuti howe, madimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: Jado.
1: Vasima mulukoshi izvezvo.
2: Zvakare tinoona kuti vasima mupanguva ino vari kuzvizwadi zvomaimbari. Njiwa neji mambo jibon kuvira kumtundu kabuji muprovinsia ino iyo Sofala. Jirikita gumi makuma tatu numsesu wa msere, 22 horas ji 38 minutos. Panguwa ino takuvi ya nukuimba ka baba Paulo Mashwiro, varkuza no mumbo wakuti mvuku yungkwambo. Mvuku yungkwambo mchakadino nesa, musari heva kwambo hain.

Chakani mpurikiritazo kuimbaka Rui Xaviera chiti Yolanda wazita jokudini. Imwe ati pere ngokuda kusumura zvese vakati usaverenge zvese zvounoziva kuzoti uchanangazve kana usaverenge zvese zvounoziva uchaita zvese zvounokwanisa uchamosha mari yese yaunayo nokuti zvese zvounazvo mupurukiri kuti kana kamu kuita uchisiyira zviri kuita gumi gumi nomusesa mupfumba amwe zvinoti 23:09 pamwe tisiri kuenda najemombo ichidakara panguva gumi neimwe nomakomatatu omusesa inguva iyo tinozovia nomasoko gumisira anozovira maputu ngondimechiputukesi nomasoko ona awo tinozofungisa divi rino chikamwe vanozoenda mberi nomabasa vedu vadoni tinoziva kuti kwaita waya kumbiri kovhiki chaguma chishanu naguma sabudu radio musambiki aifungi inoijerwa hino kamwe tikandobva pano isisu vanovia vedu vadoni kuti vaende zvakadi mberi nawo mabasa mukati mo usiku ozuva lo nyamaserino waro takuviya nokuimba kwokuti Margarita.

chakadi imombo kuti Margherita muchao cheukijira mombo uwari mchakadi tinaziva kuti vakuru vakuru va ava varikumbonanga kuti mombo kamu taimbouzwa kare uchiriyo na zvino zvakadi mombo uwari ndiona wakava uchitambwa nguva zhinji kare kare kare kamari zvichiito zvabuda zvasamusambi izvi zvemombo George computer. Asi ikuchinja kwa magariro mporokiri uzivi urikuenda uchinyengejereka. Asi azvinenyi hazvo tondochekijira kamo zvokare ngokuti kuringira masure kunotodika kuti tiwane kutojanisa bwanja rokumbeji. Waro panguva ino takuti tiviye nokuimba kaLuciana ngano zotitora dakara panguva yokuti tinozoviya nomasoko okukumisira okuvira maputu ngondimi chiputukaisi. Luciana arikuza na mumbo kuti mwari baba.

0: Paronare mangwanani?
1: Mangwani marrafe.
0: Arati marrando toranani?
1: Zito mandimba bandura.
0: Bandura kuno fara ere.
1: Apro fara kutiya kwende kurise.
0: Kuno kuruko zviri kufamba tepaitizwe bandura kupera kwesondo.
1: Ah, kupera kwesondo wa. Kutapo zviro chicha chani namadri. Basa nasi apato gereja mangwana. Basa tesu atisha.
0: Ah, munenda ku church nasi?
1: Eh, nasi.
0: Eche chipi?
1: Maja.
0: Chinyi?
1: Maja.
0: Maja.
1: Ah.
0: Ora iti. Zvino mokwadzisa zvenyu hama neshamwari.
1: Totanga toze mamangu ara kuzvidzidza Francisco. Uya mudzimba yangu senote njiwa mupatoro. Uya mwana angu Vardimira zviti Jose. Uya Jose zviti Jose. Munimina angu Josepa Jose Aroni. Mose Jose Aroni. Ngeisaro ndizia mupandira muruti ngaite ngatambe.
0: Mate kudi?
1: Ngeisaro ndizia mupandira muruti ngapinde ma.
0: Natenda mwani mangwara ni yakanaka.
1: Zabata katuwa tenda.
0: Natenda.